0: Апсе, өріклерін қачылап болдым. Топ сетіш базырға апырып сетіп келе,
1: ә? Ә, тадысе, менің мұ башқы ішім йоқ. Сіз білән пілі бар айчы.
0: Ондақта текі мұ яқшы. Өрікні сетіп болып, башқы содылықланы қылғас келіміз. Әмсі дәрхал меніш қытайар болам.
1: Ә, мақыл-мақыл. Бірден бұл тәйя болымы.

0: Апсе, етіз әріқтің ішілері білән шәәрге кермегілі ұзын боп кетіпті. Қаран, шәәрінің мәнзерсе толымы күзәліп кетіпті.
1: Шу, шу. Қаран, ау биналы, әзеп шырайлық селініпті, ә?

0: 华夏一语连心，大爱永驻，四海同声相应，和谐共生，
1: 溯源千年文脉，对话非遗新生，解锁典籍里的中国，
0: 一词一句总关情，
1: 千言万语汇中华，
0: 跟着马一拉说说说。
2: 中医作为中华民族的瑰宝，养生技法经历千年传承至今，推拿与针灸作为其中最具代表性的外治方法，既有着严谨的理论支撑，又在实践中积累了无数验证有效的经验。今天的文化方板块，我们就从专业角度为大家拆解这两种养生方式的原理和独特优势。
3: Jungo tibabeti Jonghua milletining qimmatli ko'hri bo'lib, kutinish usuli ming yillardan buyon davomlashib bizgacha yetib kelgan. Uvlash, yangni sanjish va dog'lash Jungyi tibabetidagi eng vakilli xarakterga ega sirtdan davolash usuli bo'lib, uning intayin atrofliq bo'lgan nazariyaviy asosi bor. Shundaqla amaliyot jarayonida sonsizlagan unumli tajribalar to'plangan. Bugungi madaniyat ko'chasi sahifamizda bu ikki xil kutinish usulining prinsipi va o'zgacha afzalligini kasbiy nuqtadan tushuntirib o'tamiz.
2: 中医推拿养生。什么是推拿养生？推拿又称按摩，古代称为按敲，是我国传统的养生保健方法，运用手指的多种技巧按摩人体特定的部位及穴位，从而达到预防保健的养生方法。二，推拿养生的作用，通过对人体的局部刺激，促进身体的新陈代谢，增强机体的抗病能力，达到舒筋通络、行气活血、和胃健脾、平衡阴阳的作用。三、推拿养生的一般顺序，从头到脚，由前至后。四、适应症，足三里，主治胃肠、下肢痿痹、神志病、虚劳等症，是强壮保健要穴。关元，主治元气虚损、肠腑病、泌尿系病、男科病、妇科病，为保健要穴。气海，主治气虚病、肠腑病、泌尿系病、男科病、妇科病，为保健要穴。神阙，主治元阳暴脱、肠腑病、水肿，被称为保健要穴。督脉，为阳脉之海，主治脏腑病、神志病、热病、头面五官病、颈胸腰腿病。五、禁忌症，过度饥饿、饱胀、胸酒、疲乏者不宜推拿，急性传染病、炎症者不宜推拿，严重疾病如肺、心、肝、肾衰竭、结核、肿瘤、皮肤病等不宜推拿。
3: 中国提拔别的地区乌拉普顿尼，乌拉普顿尼的原理吗？乌拉什尼原来木竹代表阿泰多，开登克zaman 的 bolsa 土土代表伊特兰。乌对了他们能安安慰顿尼和萨克尼萨克拉什乌苏里，巴尔马克兰哈尔克乌苏拉尼伊斯特，阿登别的地区阿拉希的乌伦和帕勒尼乌拉普，属阿克勒基塞里克能奥的尼伊勒，萨克尼萨克拉什兰顿尼马克斯的伊特什乌苏鲁多。Улап күтінішінің ролі адам бәдінінің қысмен ерлеріні ғыдықлаш арқылық, бәдіннің мадда алмаш тұршыны ілгір сүріп, кеселгі қарш тұрыш ықтыдарына ашырып, томырларыны ечеш, қан айлынышыны яқшылаш, ашқазан вә талыны сағламлаш тұрыш, мейдезіні таңшаш қатарлық ролар бар. Улап күтінішінің адеттікі тәртіпі баштын аяққа, алды тәрептін кәйні тәрепке болуды. Маскеледіған кеселіклер. Зуселі пәлісі асасықы ашқазан үшчайны давалайды. Төвенкі бәдән палеч болып келеш, рухи кеселлік, мағдұрсызлықны давалайды. Бәдәнні күшлендіріп, сағламлықны сақлаштығы мұхим пәлі. Гөнвен пәлісі асасықы бәдән ажы

0: ашлыкы, ашказан үчәй кисәлекләре, сөйдүк юлы кисәлеге, әр аяллар кисәлекләрне дәвалайды. Саклыкны саклаштыкы мөһим пәллә. Чихай пәлләсе асасыкы мәгдурсызлык, ашказан үчәй кисәлекләре, сөйдүк юлы кисәлеге, әр аяллар кисәлекләрне дәвалайды. Саклыкны саклаштыкы мөһим пәллә. Шинчу пәлісі асасықы бәдән ажызлықы, ашқазан үшчәй кеселікі, суылық ішік қатарлық кеселіклеріні дабалайды. Сақлықны сақлашды ке мұхим пәлі. Думай пәлісі юқыр төвәнні ұлайдыған пәлі болып, асасықы ішкі әза кеселіклері, рухи кеселлік, ұсықы ешіп кетеш, баш қысмадыки бәш әза кеселікі, ұмыртқа, көкірек, бәл пүт кеселіклеріні дабалайды. Ұлашты диқат қылышқы тегішлік ішлер болса, Қорсак бәк ичип кеткен яки бәк тойып кеткен, арак ичкен, уйқысырып кеткендә бәдән уылтышкы булмайды. Җитди характерлик юқымлык кеселлек, яллыклык кеселлекләрне, игыр кеселләрне, мәсәлән, өпкә, йөрәк, җигәр, бөрәк зәйплешеш, туберкулез, өсмә, тир кеселлекләрне уылашкы булмайды.
1: Чәнҗәү яңсың, чәнци 艾灸是医学中的重要组成部分，它不仅是中医治疗学的重要手段，也是中医养生学中的重要保健措施和方法。利用针刺、艾灸进行保健强身，是中医养生法的特色之一。《灵枢·经别篇》说：“十二经脉者，人之所以生，病之所以成，人之所以治。”病之所以起，说明人的生长与健康、病的酿成与痊愈和人体经络有密切关系。针刺艾灸就是根据有关经络数学的理论，运用不同的方法调整经络气血，借以通达营卫，协调脏腑，达到增强体质、防病治病的目的。而用于保健强身、益寿延年者，则属于养生范畴。
0: Yeni sancış ve dağılıp kütünüş. Yeni sancış ve dağılıp kütünüş devletimiz medisinasının muhim terkibi kısmı. O, Jungo tibabetideki muhim koral bulupla kalmay, Jungo tibabetide kütünüş bilimler işledeki en muhim sağlıkını saklaş tedbiri ve usuludur. Yeni sancış ve dağılıp kütünüş bilen sağlıkını saklaş Jungo tibabetinin özgeçi hastalıkının biri. Пәлі дәсторі намлық китапта 12 пәлі адамның тоғылышы, ағырықның пайда болышы, ағырықның қозғылыш вән сақыйшығы сәбәп тұр деп айтылған. Демәк, адамның өз бетіліші дә сағыламлық, кеселікнің пайда болышы вән сақыйшы адамларының томыр пәлілер білән зеч мұнасыветлік. Еңі санчыш вән дағылап күтініштә асаслынадығыны пәлілер нәзіриесі болып, оқшашмыған ұсыл білән қан тұмырларыны жалландырып, тосылған елыны ечіп, ішкі әзаларыны асырғылы, шу арқылық бәдән сапасыны өстіріп, кеселдің сақлынып, яқшы давалыш өнімге ерішкілі болуды. Бәдән сағламлықыны ашырып, өмірні ұзартып, сағламлықыны сақлығылы болуды.
1: Жәнсі, айджу, фанфа көйу бұтоң, дән кі кебіндең ші сяңтоңды. 都以中医经络学说为基础，以调整经络、刺激腧穴为基本手段，以激发营卫气血的运营，从而起到和阴阳、养脏腑的作用。刺激养生是根据经脉的流注调整经脉的循行，通过针刺特定穴位，达到经脉通畅、血气调和的目的。艾灸养生是在身体某些特定穴位上施灸，以达到和气血、调经络、养脏腑、寿益延年的目的。保健灸不仅用于强身保健，亦可用于久病体虚之人的健康，是我国独特的养生方法之一。推拿的力道藏着辩证的智慧，针灸的取穴精准着阴阳的平衡。希望今天的分享能让你对中医外治养生有更深入的认识。
0: Еңі санчыш білән дағылашының ұсулы ұқшымайды, әмі асасы ноқтысы ұқшаш. Әмісі джунгу тибабеті ілміні асас қылыды. Джынғыларыны тәңшеп, пәліні ғыдықлашыны асасы басты қылыды. Томырдекі қанның еқшіні равалаштырып, бәдендекі мұспәт мәнпейлікні тәңшеп, ішкі әзаларыны күшлендірішіні мәқсәт қылыды. Еңі санчып күтінішті томырлардығы қанларының ойлыныш принципіға асасын, пәлігі еңі санчыш арқылық томырларыны рабалаштырып, күч-қуэт ашырыш мәқсіздігі етеді. Дағылаш арқылық күтінішті болса,

ындыки белгіленген пәліні дағылаш арқылық джинлуларыны таңшап, ішкі әзаларыны құбәтіләп, ұзын өмір көріш мәқсігі еткілі болуды. Сақлықны сақлаш үшін дағылаш еліп барғанда, бәдәнні сағламлаштырғандың башқа, кеселік сәбәбідің бәдіні ажызлап кеткелерінің саламәтіки әсліге келеді. Бұл дөлетіміздің өзгечі күтініш ұсылларының бірідір. Оғылашының күчіге пәрқләндіріш әқіл парасты мүжәссәмләнген. Еңі санжып давалашта пәлілеріні тоғыр бекітіш, мүәннәс білән мүзәккәрінің таңпоңлықыны дәл жайды таңшайды. Бүгінке һәм бәхірлінішінің сізнің жоңғи тибабытының сұрттын давалаш күтінішігі қарта техімі чоңғыр тонышқы ик болышыңызғы ярдымы болышыны өміт қылымыз.

今天的跟着马伊拉说说说节目到此结束了，感谢大家的收听。在未来的节目当中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常的生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіті болсын. Аңлығыныңларғы рахмет. Кейін қысан программларда давамлық түрді көпчілікнің дөйләт ортақ тіліні теғімі яқшы егіліші вә ішілетішігі ярдан беріміз вә шындақлиена көпчілікнің үгенгені ішілетіп, күнділік тұрмышта дөйләт ортақ тіліні паал қолынып, өзінің тіл ықтыдары вә мәдәниет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кейін қысан программымыздың мәзмуни теғімі сәрхіл. Кейін қысанды көршейлі. Тенжі, Сухой.节目策划帕尔哈提克里木，剪辑麦迪娜埃尼瓦尔，本期节目配音奥斯曼托尔逊、麦迪娜帕提古利、张天龙，编辑帕尔哈提克里木。